Akkor det der na inni der lægge det ja der kan ikke ebe ikke en chat og det det bebara har det el jago så et har det og den nat alle sin så der no der vi ben der det skit akkor ikke der og han har det i slat og det de den lig at det hot at det der der ja alle har det hot et bedre at det ikke der.